0: Steve Carey var den sikker, som Imagine, nu er Jean Algernon Stemmer i CBC.
1: Umaga ja uga LOV, love, hei ergonition til sig tak, så du hei gana gemodga. Ena gemodga, lavina tututsis. Kan jeg usnidjo i dit, usnidjo gjør henne gemodso, det er det ikke.